Păi zi mă, că ai lezi mă, toamne lezi mă, le trebași un par de ce-am să-i pătrinteza. Le trebași cu manu, ce mi-i uai tu cuciule, tu și cahanula, ulu mi-i uai, chinta la roi. Le trebași ce-am să-i pătrinteza, le trebași cu manu, ce mi-i la, păi văd că ai lezi, postone, ce-am nu uai, ce-am să-i pătrinteza, uai, te lezi, ce-am că nu o șchintic, le toan mai eu, ce-am să-i căci un mucli. Le pan maiam, e wet kailes, e wet lakules, e wet lumules. Le te wet lumule kankone, pas chan na wet chala chan si kanta wet el se chal si kech umukli. Le pan maiam, kanan tabas chus kamanes, kanan tabas kabetkes, kanan tabas vatamin eskola mea, te tumbe sa sala. Pelan sa kwa lechal da ese, wet chese, tais mi pola te kech kanu yum. Wet kailes, wet aneles maiam, tais mi pola te kech kanu yum, takili kumpe. Tu mensasta, beclai martes, canan travestus camanes, pe ca acteșe de că nu pat că ce uite și oartu si le paște că vei cuciule, rai turchesa, ma ce-am cagă te cu cuciule nu și acum, Gerardo Reynoso, Ioana Maldonado, le tiu un cuciule, tiu ia le treci uche, le notițe să va. Deci las să-i ce mergea, le tiu ce nu voi eu că son ocupar trabajo de leche. Ioana Maldonado con denuncias ciudadanas. Son escuchando Heiler Casanovias con la botana. Le teme a Cuyucho y tu cucho y tu chalona. Radio Turquesa, peninsular. Mándese un mimado hasta el que es. Ni puedo decir que es que mi un canal trabajo.